0: hana peng mantong itatun. Sakit gop kun hana pat pegahaba. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.